0: Samo u Tehnomediji Vesa i Merter Klime.
1: Vesa 12-ica sa Wi-Fi funkcijom po top ceni od 36.999.
0: Požurite!
1: Za leto i za zimu izaberite Vesa Klimu.
0: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Radio.
3: Magnum.

društvo Radio Magnum 18 DOO, adresa Salaška 6, Zaječar, odziv Magnum Radio, direktor Goran Obrenović, glavni i odgovorni urednik Zoran Obrenović.